0: Trời ơi, trời ơi, anh hoàng thì đã thì là ngã con liệu bình con sức con đúng cả cái lót thải
1: con thể cắn
0: trời ơi.